Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrado bat edo Fiat Topolino bat. Baina zai honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan, areagotu eginda. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Bale, egia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gonginen hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina Heleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina,
1: berandu esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudioan grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso azkar.
1: Eta, bueno, markamena berri lore, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu ba, sufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptua landu bar genuela, eskenean, ba, bueno, sufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gonzitekela, ez, akampana joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrinak inena, ez? Merkeenak, no? Ez zote garen, ez?
0: Guztiz merkeak, guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamizetako baitu txezken hor parte hartu zuten guzti, uste guri ez itxegola edo kamizetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intron apuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatera kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einandi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizizaren, ba, autoa esateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, egiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi dut nire suba sartu, ba nire...

0: Han, ez da ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua, Gorka.
1: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulu bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Claro, zentzu horretan, argitu behar dugu hasikera batean automobilak bazirela gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
0: Ba, erako, ba, bueno, ba, asteburu pasa, bueno, edo, oie, asko rentista zine, ba, astean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Ose, okay. Benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdeen arabera, ezta.
1: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek pues azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
0: Etor gasolina bereziki, ez?
1: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
0: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baita, ez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen haipetu duzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetorotakoak erat zuntzituta gelitu ziren, eta ostean eraikizela avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
1: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituz, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
0: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa, ja, osoan, zera.
1: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna ba ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
0: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
1: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
0: bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, ora adibide garbiena, eraikuntza, Bigarren Mundu Gerran osteko eraikuntza, mende batean izango txetak estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
1: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, basegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta era berean, ba bueno, bebai komunitatea sortze aldera, ez? Ba zeuden hor, ba bere kraioia, que zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba beraien baitan berez bazituztenak, ba biztanleek ba,

0: beraien gauzak egiteko ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko bidia deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan ziteken, ez
0: da? Hori da, kenduta agian ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzogune baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik
0: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, iriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralidade handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektor ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dela, bueno, kulerri aldea suntxituta dago, izan mende badako zeineki aldeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan behar da, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriare esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusian, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartxoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, hor ere motorizazio arekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan honu, claro, eta 10.000 marka, 2.000 garena marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago horretan, no? Honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, ez, izan ziren ako aitzindari.
1: Oso berritzaia, ez fasismoa bera ere, ez? Oso berritzaia izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat,
0: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Bai, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat basala nolabait maisulan bat are ikaragarriagoa ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Osea, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaionetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta horbe bai, egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, oita ya bide bat, ez eta, bueno, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide gregiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batxukerro mataren garaitik, ez?
0: Batxukerro mataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norioan ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahi aguai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango da lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, bazirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
1: Laku batzuekin,
0: ez? Laku batzuekin. Karo, hau zein entzako zan? Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen zat, ez? Hor, ba, bueno.
0: Karo, bazan, Milaneko burgesiaren zat, ez? Junalizateko, pues, hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gauza, ulertu behar dugu, 20. hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela. Hori da. Bueno, nahiko ondo ulertzen du apurat ere, honek bandizkigu pizatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuen ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostailua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Hau, egia da, hasi egin zala 1921ean, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25ean eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta bueno,
1: inaugurazio potolo bat egingo zuen,
0: ah, la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Ba berez basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Bizentro industrial importante, Lotus, ez
0: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonen esan zuen, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat hausetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
1: Ez? Ba, futuriste gainera propagandaan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerraz izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez? Pues hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues autobidea buskatu egingo zun. Eta, gero horretaz aparte bebai, pues bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini...
1: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
0: Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
1: Zuz aukeratu
0: da, ez? Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko haber zeinek
1: ere klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba bueno, badakigu guztiok nola doan asuntua, eta ba Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba 8500 lirengatik edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba bueno, 20 piko hilabete, ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez? Ez eguen egin da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargo ya pur bat altua hori kalko zuten erosi, ez? Baina, oraindik langile klasearen txat ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pixkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pixkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio erromatar berria, ez dakiz, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi panderetteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero egoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera desen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: 23. urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zio, zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baino, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goa zela, bueno, hauze da ideia superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, basken finean, ba,
1: lan emateko
0: jendeari ez langabezia arintzeko, basegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez? Autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez? Pixka susmagarria, ez? Eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez? Ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Alde batetik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori edekitza tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin mazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Bueno, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria
0: eta... Eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua.
1: Modelo zehatz bat, ez? Simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoz ki gulen txuna esko gote, ez? Motarra dago kotxe bat, ez?
0: Zorako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
1: Marta se omite dutan,
0: Marta,
1: eh? Bueno, bueno. Estan dagin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, ez? Burka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
1: Ero izostuta, Stalingrado, ba, no?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 30ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako fabrika erraldo jauetako bat, ez, 40.000 langileekin, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, ezela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herrian lehago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak,
1: Mussolini, eta baita Hitler, ere, eta, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan ere, bueno, bakiko estatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gara, Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak baseukala bere influentzia, eta Porscheen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford, Henry Ford, ez? Industriagile famatua,
0: ez? Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua, ez? Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen ba pixkat ezberdina. Nahiko, bueno, nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garren hamarka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klase akomodatu bat, orokorrean, bueno, aberastasun handia basegoen, eta langile soldatak handia bat ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues Elon Musk enrola gora hasi aldi, edo, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra saltzeko, ez? Ba, bueno. Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori Fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, buruz duetan, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, iruetamargarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismoa oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan nintzik egiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, babazau dira, kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Ba, bueno, soldatak bat albeste, asko zez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere, suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak geditu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pero bueno, amen, ez da inor bizi.
1: Claro, o sea, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, no? Bueno, gero hazen un diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, eh? Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, amen, Rekalderen kasu da hurbilen daukaguna, eta beste mar kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, Beltzen auzoetatik, joazen bereziki, autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen. Ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard Botos, izango da, bai. Hau...
1: Bat ematen agertu da, ez, nik uste duztuna, eta hori ben baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, lako... Bueno, hain behar kargu zituen, eh? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan.
0: Ba, izan urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu no mate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez, hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Hor ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du, zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, ez da, Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez eroso sanoa Atlantara joatea, ez.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak keskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da. Claro, autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbidea ya desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez.
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen.
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak bereziki zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasabaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekien estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu, modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, ez dutotan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei ba mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuentzat, bestea zurientzat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, ez dutan ez. Horreku ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika rasistak martzan egon dira.
0: Eta eskumoturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez finean, burdin bideak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez garatuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez? Akabu
1: ez hor, behar pilo bat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horazten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina segatatzen da. Bueno, hor, hirurogei eta margaren hamarka hasten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu ditik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak hasten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientziaina kontsentsu oso zabala dago ordurako. Eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen berolatua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, horazten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utxikotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan azten da ulertzen autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara eramaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, 10 autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak ere egiten hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehentzaten genuen arrazismo.

0: ningún han estado todo eco gobernan en posicionamiento, es decir, racismo, se charto algo, bueno, al diberean, bueno, gure politika gehienek, bakutsu, arrazista bat, izango dutez.
1: Hau da, bapiskat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala, ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da,
1: ez? Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto hau txikotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluenak, ba, 600.000 euros, ez guaztutuko ditugu hemen, baina gero, aizu erabili beto, garraio publikoa. Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske, hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo egin, eta heldu altzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez, baina orduan, segeratzen da, ba, justo rekin kointxitzen du, ez, la brotama grana marka, 2000 grana marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, ba, bueno.
1: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garen amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, no, nintzeretan gauden amarka, ba, hogeta margaren amarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean, ateetan, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean. Alemania nino ez baino indartzuago, ez. Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du, erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituzte esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau benetan saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
0: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenan hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibiez, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurrean ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten duguna. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartean sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu...
1: Ezaugarri batzuk, ez?
0: Hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez? Eskuin muturrekoa izateari.
1: Berain, iruditegiarekin, ez? Nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zenolait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia horiek indartzen ditu, eta hiru ideia horiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, ze lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak, azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo, ba, zegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoi elortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta, hor sortuta dago, askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun, individua bera bakarri bizi daitekeen, eta, ba, bueno, gizartea zeu zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zuberetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta hon, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkiko eta nor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna berri, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geniokena eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturaren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan ze claro zu auto osoa zena zuk daukazun ilusioa bereziki bueno auto nira garkean oso argi gertzen dena bueno zu osoa zera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure zure gidaritzapean horra heltzen zarela zu individu autonomo zarela
1: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
0: hori aurre egia astu behar duzula momentu baten itxi behar duzula pegiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Bai, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, bai, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa, zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrenentzako, ez da? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ez da? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea geizeme alaba, gutxi ez bat.
0: Geizeme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat, ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berez kotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, holako trasto bat, ez.
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabal batzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, zor dagoen...
0: Hori, ja, buskaizo, igual, ikus agurtu behar duzu, ez?
1: Bae.
0: Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta gontzait ezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zer zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio bandima zara, zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio bandima zara, zure txare, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doion behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuia atxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zelan oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakiz ero gauza egiten dituzten, bari duzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen baldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak bira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean,

0: at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you have to decide in yourself not to be.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok larri detargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: entzuleok, ni hau, ondo etorri, dubeke jendaren tarte berri batera, beste pein. Gau gazten dugu, denboraldi barria, 2026-2027 urteetan egingo ditugun audio kuinen, denboraldi barria Lubaki agendan. Badakizuen ez, Lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23ra bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari zigaren honetan, gogoratu nahi dut zuegu, lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrian entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, esan bezala, aste honetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asanblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan, harrera. 10:30etan, boxeo tailerra. 11:00etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan, dantza tailerra. Ordu berean, zer da artisten gunea? Eta eguerdiko ordu 2:00etan, bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30etan aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30etan bertxopoteoa. Gabeko 9:00etan Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
2: Domeka 20. 7:00etan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboa kantolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
1: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21an Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Deitzen dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30etan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
2: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18 arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herri biltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Solokoetxeko familia elkarteen ekimenez. Las elkartasunez, azetu ditzagun gura usokideen behar izan materialak.
0: Bueno, ba, hau izan da, azte honetako Lubaki Agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko, deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa, weborria topatuko duzuela, lubakiagenda.net, weborrian, lubakiagenda.net, azte honetako agenda osoa bertan dukazue, baita urrengo asteetan egon direzen deialdiak, bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdi errepikakorrak ere bat. Gainera weborrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai, así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weborrian gainera, astero agendaren PDF bertsioa egun eratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere dekozue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weborren espadu zuen santu nahi, badeko zuen aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, Lubaki Agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuina monoia, eta kaso noizean den, egunerakta, azkeroko egunerakaren bat, ere bai. Esan bezala, hau da denbora aldiko lehenengo kuinean, ondo torriak ere bai, entzuko entzuten ari garezen ahots berriei, eta ekipoan zarduen lagun berriei, eskerrik asko zuen ere bestalden egoteagatik, eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horret guztiari. Beti esaten dugu bezala, kale eta nikusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu, zaindu zaitezte, eta ondo bizi!

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonena deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aske.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Se muerde el labio. Brota una gotita de sangre, roja, roja carmesí. A mí se me agua la boca. Le pega un estirón a su bombacha amarilla o a su calzoncillo. Hace media hora que intento definir si es chico o chica o qué. ¿Qué es? Como si fuera necesario. A mí se me agua la boca. Se prende un pucho, lo fuma con la izquierda, la otra mano al bolsillo del jean con el pulgar y el meñique afuera. A mí se me agua la boca. Mira con soberbia, con tranquilidad, parece que no le importara nada. Mueve con elegancia sus piernas y toma una nueva posición, casi igual a la anterior. A mí se me agua la boca. Trago saliva. Me miró. Mierda, viene hacia acá, me mira, no deja de mirarme, sonríe, ay, esa sonrisa pícara, qué calor, ya está re cerca, se me agua la boca. Se paró, a un paso de mí, una mueca más, ya no solo, lo que se me agua, es la boca. Dijo algo, no sé qué, me quema mucho el pecho, cómo me late el corazón, pito, concha, ay no, ¿qué haces? Estás muy cerca, ¿me vas a besar? Mirá que tengo la boca hecha agua. El aliento. Ay, sí, comeme tus labios tibios en mi boca, tu lengua con la mía en mis dientes, mis encías, me mojás.
2: Agua a la boca. Poema escrito y recitado por Fabricio Velardo.
3: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, aste artea eta amairu. Jo. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurra zain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

0: Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bombardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.
1: I saw you at the shopping center, and you were going down the escalator. I saw you at the shopping center, and you were going down the escalator.

Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goigerlariak, kopetan musuaren behar metafasikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabilitzate kaosaren pixukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak. Bizirik egotearen bat.

epizentroan inork ez du gehiagir altzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez badio, haiei diote, saito, eta zundio zuze altiratatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: cuatro lugares. Tú eres capaz de todo. Capaz de todo.
1: ¿Qué ha hecho? ¿Va a que es usar en DDT?
2: Es.
1: ¿Va a que es usar en DDT?
2: Es.
3: No. No.
4: Es la que se ve.
0: Buah, y de ahí pues.
5: Sirva. DDT. DDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Zure ideia nagusia beti izan da, eta beti izango da, zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena, zuei eskaintza. Gure asmoa ez da, eta ez da inoiz izango gure burua kaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. DDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, DDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura sortzen dutenen eskuan egon behar da. Egiten dugun lana, da, material alternatiboak, editatzea, argitaraztea, eta banatzea. Eta ez kezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da, kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Larunbata, irailak 17, pazientearen segurtasunerako munduko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 17an, itsasora hondakin erradioaktiboak botatzea galarazi zuten, Greenpeaceko ekintzaiek Galiziako kostaldetik 630 metrora. Cheddleborg itsasontzi holandarra hondakinak 3.000 metroko sakoneran Atlantikoko fosan jaurtitzeko asmotan zebilen. Talde ekologistaren Sirius ontziarekin ekintza zuzenak haren asmoak zapuztu zituen. Ekintzaile bat larri zauritu zen bidoi erradioaktibo bat haren txalupara bota zutenean.

0: Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa.
1: Bale, kaixo, ja, por fin, nogei bat minutu berandutxuago, baina mentxe gaude zidika errigunearen sarreran, Irola irratiko kideak, ba, zera, Irola kalean bati hasiera emateko prest, herri... Herri dendara etorri gara, badakizue, urtero galtzen guko porraldi honen bueltan, hemen zirika herrigunean antolatzen den herri kolektiboen azokan gauz, eta, bueno, ba, komentatu aurretik gaurko egunean zer daukagun, bakarrik aipatzea, badaukazuela aukera etortzeko, bueltatxo bat emateko, eta bide batez, Irola irratiaren kamiseta guapisimo batzuk hartzeko, gainontzeko kolektiboek izango digute beurek zer daukaten edo ez, eta lubaki agendaren galtzerdin moloi moloiak ere hamentxe eskura dituzue. Eta kaixo nire kide agurgarri hori.
2: Kaixo, Gisel.
1: Gaur zer daukagu?
2: Gaur daukagu gauzatxo politek hemen kalean guraldi polita bebai, zegoen gara agian hilabete bat edo ez dakit urte bat sirimiriarekin. Baina orain, ba, estaba libre, o sea, nos hemos ahorrado la jaima y todo, o sea, increíble hau. Ta bueno, que zer daukagu hemen, ba, hori, kamisetak hemen barruan saltzeko, ta bueno, beste gauza asko, hemen zirikan. Etortzen bazarete, ba, pare bat garagardo eskertzen dira, be bai. Ta bueno, gaur daukagu kolektibo hauek, kolektibo hauekin hitz egingo dugu. Así, voy a bocajarro, en plan, uno tras de otro. Egiten dugu, en plan, alineación del Athletic, en plan, kolektibo bakoitzarekin, gure publiko hemen, venga, ba. Venga, lehenengo zaziko gara, zirikarekin. Palestinakin elkartasuna. Azet. Zukaloria. Galdakoko elkarlaguntza zarea. Zenota ekin ez da, eh? Zoz arrazakeria. Txarraska. Txirbilenea. Karmela. Animalistak. Ta ertsaintza. Bilboko ertsaintza.
1: Bai, urteren batean euki ditugu justo desalojatzeko momentu.
2: Bai, pues bo,
1: ertzainak ez, baina udaltzaina bai. Eta, bueno, besterik gabe igual kantatxo bat eta ziko gara jarraian zirikako kide batekin elkarrizketa egiten. Hemen txalboan daukagu eta ja, tartetxo bat dara mazain. Beraz, musika purtxo bat eta bagoaz jarraian. Beka, aurrea, musika.

0: Bueno, ba, esan bezala, hementxe herri dendan zirika herrigunean erronda kalea 12an ez dugu komentatu, ba, espada, ezagutzen espazen uten, baina precisamente ezagutzen espaduzue, ba, hementxe daukagu zirikako kide bat, gurekin hitz egiteko prest, arratzalde honetan, kaixo, arrastion?
1: Kaixo.
0: Kaixo. Bueno, ba, zuzenean joango gara ja gure galderei kitera, eta, bueno, hasteko, ba, hori, norbaitek ezagutzen espaldin badu, zer da zirika herrigunea?
1: Bueno, zirika gauza asko dira, lehenik eta behin Komite Internazionalistetako lokala da, liburudenda kritikoa ere, eta herri mugimenduen topak eta bat nola ere. Eta nola ez, garabi honetan herri den daiten da hemen, herri mugimenduen nola baiteko azoka, non herri mugimenduek materiala orkesten esatzen duten.
0: Bai, eta bueno... Komite Internazionalistaken lokala dela esan diguzu, eta apur bat horrekin lotuta urtean zehar zetopa dezakegu zirikan.
1: Bueno, pues, hemen gauza asko gertatzen dira, astera maika gauza, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, zineforumak, irakurle talde feminista badago, bai, osea, alde batetik zirika liburu dendak eta Komite Internazionalistak erakundeak antolatutako gauzak, eta beste erakundea askok ere antolatzen dituzten gauzak. Liburu denda ere bada, liburu aurkezpen ugari egiten dira, eta mugimendua handia deko egunero.
0: Bai, eta, bueno, aipatu duzu ez, oraingo boladatxo honetan, ja urte batzuk dira herri denda egiten dela zirikan, zer da herri denda?
1: Pues herri denda, hemen zirikan jada 10 urte daramatza, eta hemen herri mugimenduek dute leku, eta herri mugimendu bakoitzak bere materiala aurkezten dau, eta pues, hori pixkat ideiak zabaltzeko eta materiala saltzeko, horrela erakundeak finantzatzeko ere.
0: Bai, bueno, lehen justo ibili gara off the record komentatzen, ba, herri denda hemen 10 urte, lehenago, ez dugu jakin oso ondo zenbatzen noiz, baina beste leku batzuetan be, egiten zela. Eh?
1: Bai, bai, beste leku batzuetan ere egin izan da. Eta orain, bueno, azken 10 urteetan hemen egon da, eta bai, iniziatiba polita izan da, eta oso arrakastatxua. Gero eta jende gehiagok parte hartzen dau, eta gero eta pertsona gehiagok gehiago datozona, pues hori, ikustera eta materiala erostera.
0: Bai, eta, bueno, komentatu diguzu gutxi gora bera urtean zeharreko dinamika zirika herrigunearen azein den, eta holan, epelaburrera, ez, datozen aste, jabete, bueno, aste, herri den da bera urtarriaren bostera arte dago, edo laura arte peña, eta baina bueno, hortik aurrera urrengo egunetan zer egongo da hemen zirikarrigunean?
1: Bueno, orain herri denda dauen bitartean, pues herri denda da ardatza, eta ez da besterik antolatzen, baina bueno, hori da gero, pues liburu aurkezpenekin jarraituko ditugu, gero hemen topaketak ere egiten dira, irakurle eta taldea lehen aipatuan moduan, eta baita pues, Palestinaren aldeko elkartasuna eren taldeak hemen batzen dira ere, pues, betiko mugimenduarekin jarraituko dau. Liburu denda handitu eta handitu dugu eta handitzen ari gara, eta hori ere izango da nolabait erakus lehioa. Baina, bueno, gauza asko gertatzen dira honen atzean ere.
0: Bai, eta igual aukerarik onena, ez, gitarau hori zelan zehazten duan jakiteko hurbiltzea da, eta, bueno, behin herri denda pasatuta, ba, jendean noiz hurbildu daiteke galdetzen edo begiratzen kartelak eta jakiten, zer egun?
1: Bai, hau egunero zabalik dago, bai, goizero eta arratsaldero, liburu denda dalako, eta, bueno, pues, haindik aurrea, hasiko gara barriro, liburu aurkezpenekin, pues, azken, oain, hori bapatean, gogoratzen ditudan liburu aurkezpenak izan dira, bueno, Palestinaren inguruko liburu batzuk, beraien itzulpena euskarara, Gero anarkismoaren historiaren beste bat, osea, beti astero gertatzen da zerbait.
0: Bai, eta hori, eta hurbiltzerik ez daukana, ba egitarauari erreparatzeko, ba badaukabe bai Lubaki agendan ba fitxatzeko aukera, hor ere Zirika herriguneak bere altxoa dekolako eta asterik aste egiten direnak, ba bertan jasota dauzelako.
1: Bai, eta nola ez, badago Telegramen ere zerrenda bat eta gonbidatuta zaudete hor apuntatzeko, Zirikan gertatzen denaren inguruan jakiteko.
0: Horria, ba ez dakit beste zer gehitu nahi baldin baduzu, edo...
1: Hori, ez, soilik, hori, agur bat hemen pretartzen duten erakunde guztiei, eta hau... aukera ezin hobea dela jendearentzat, bueno, gaur gara sasoienetan egiten diren opariak ere, pues nola bait pentsamendu kritikoarekin lotuta izan daitezela.
0: Hori da, ba, gonbite horrekin, eskerrik asko gure mikroetara hurbiltzeagatik, eta musika purtsu bat jarriko dizuegu, eta jarraian Palestinarekin elkartasunakoak esan diate orain zet. Ah, azete txarraskako lagunak barkatu, bai, hemen eskaletan azken orduko aldaketa bat eukido, gorduan txarraskako lagunak eukiko ditugu orain jarraian musika purtsu bat eta gero.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Martitzenetan, Arrastiko, Sortziretan, El Akratador. Errepikapena eguenean gabeko lauretan eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.
2: Nos roban,
3: nos quitan,
2: nos sangran,
3: nos matan,
2: nos tratan
3: de ratas,
2: también de bagatas,
3: nos quitan las latas,
2: te sacan las placas,
3: sistema te ataca,
2: street malafacas,
3: te multan,
2: les debes,
3: no pagas,
2: te suben,
3: si sufres,
2: te jodes,
3: pagarlo,
2: no puedes,
3: te quitan,
2: no tienes,
3: te birlan,
2: los vienes,
3: ¿a qué coño vienes?
2: Que todos se quemen.

Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, astelena. Iraiago eta sei. Baina, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela lauro gita marrute, 1922ko iraiaren 26an, Pierre de Gater hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile famili batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: abrazo en Tuleok, ni hao, ondo etorri, dugu que jendaren tarte berri batera, beste pein. Gaur hasten dugu, denbora handi barria, 2006, 2007, urteetan egingo ditugun audio kuinen, denbora handi barria Lubaki agendan. Badakizu denez, Lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionetuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23ra bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari ziren honetan, gogoratu nahi duzuegu lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrien entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, goazen beraz, esan bezala, astenetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto, liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asanblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan harrera. 10:30etan boxeo tailerra. 11:00etan elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan dantza tailerra. Ordu berean zer da artisten gunea? Eta eguerdiko ordu 2:00etan bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30etan aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30etan bertxopoteoa. Gabeko 9:00etan Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
2: Domeka 20. 7:00etan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboa kantolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
1: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21an Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Dei egiten dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30etan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
2: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18ra arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu Herribiltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Solokoetxeko familia elkarteen ekimenez. Las elkartasunez, asetu ditzagun gura auzokideen behar izan materialak.
0: Bueno, hau izan da, azte honetako Lubaki agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoan weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net weborrian, lubakiagenda.net, azte honetako agenda osoa bertan duko zue, baita urrengo asteetan egongo direzen deialdiak, bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdiaren pikakorrak ere bai. Gainera weborrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai, así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weborrian gainera, astero, agendaren PDF bertsioa egun eratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere, deko zuek, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weborren espadu zuek sartu nahi, adeko zuek aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, Lubaki agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuña monoia, eta kaso edo izan den, eguneraketa, asteroko eguneraketaren bat, ere bai. Esan bezala, hau da denbora aldiko lehenengo kuñan, ondo etorriak ere bai, entzuko entzuten ari garezen ahots berriei, eta ekipoan zarduen lagun berriei, eskerrik asko zuen ere bestalden egoteagatik, eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horrez guztiari. Beti esaten dugu bezala, kale eta nukusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu, zaindu zaitezten, eta ondo bizi!

esplikatu progresoaren kondaira. Zeruko afterren ostegunetan jaira, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Fuck you revivals.

Cada vez que yo iraila, iraila 4, osteguna. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. 30ko hamarkada osoan zehar Britaniar zientzialariak Rawalpindi, gaur egun Pakistan, baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak Hego Asiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armai du beteak, bidaiak, kotxeak, atea, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, kontsumo konbultxiboa,

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: La gran mentira de Bilbo. Desde el Guggenheim, el Ría Bilbao 2000, el Gran Metro, la estación de Abando Ibarra, la famosa Gran Vía Peatonal...
2: Todavía surgen voces discordantes con los sistemas de comunicación actuales. Todos los días, en la 107.5 de tu dial, Irola y Ratia.
3: Adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen.

0: aste artero gaueko 9 terdietatik aurrera Zara eta Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Kaixo gabon, jende guztiari, hementxe gaude beste astearte berri bat, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, Zarata Zarautz, garkuan de bai, ba zarata jartzeko goguakin, da gehien bat, ba, larun bateko zita, ba, pixka, ba, komentatu nahian, eh? Zirugarrengo zarata festa dugu, larun bat ontan, putzuzula metz fabrikaren, ba, urtearen, ba, barruan, eh? Soriona, putzuzulorik, ostiralian laburte bete zitun, gure espazionek hemen herrian Zarautzan, eta ba, urtero lez, ja, irugarrengo aldiz, ja, aurrengo urtean ditzenin, ba, Zarata Fest, jaialde izango dugu bostaldeekin, larun bat ontan, eta hori izango dugu gaurkoan izpide, gabon lagun izostua.
2: Gabon, guzti.
1: Zemuz hasi da urte horrena gaztetxekua.
2: Ba, luzegi, ni uste luzegi hasi da nahi aurrenengo aztebukera.
1: Hiru egun, baina...
2: Non estop, esaten
1: non bezala. Non estop, bai, bai. Ba, nik uste dut gemendik azaron bukara arte nahiko mingain potolingo ditugula, erratesa joak ez bakarri guriak, ez? Ja, zizian igandian nautzaren gaurik oztulakoak.
2: Igandian ja demostrazio txiki bat intzuen.
1: Hori da. Eta gure bai gaur pixka da hemen, bueltaka, humore gau da, gaurkoan, hor balin baso de liauta, da ez balin baina desu nahi zarata ditu, ba, anima, hemen txea gode, hain behar jende gaztetxe behian, ba, lehen gurteko bersio gauaren bideo ikusten, da, bueno, ba, zerbeza batzuk edaten, da parre batzuk edatzen, betire. Eta, hola, xe, gaurkoan, ba, hori, zarata asko, pare bat kontzertu iragarri ere bai, gaztetxeko gitarra guai errepaso txiki batin, da, noski, ba, gure festa hundila, larun bateko festa hundila, ba, errepaso zabaltxo bat ingo jau, alde un neurrian behintzat, eta gero, oza, ba, humore gau jungo nahi, ni behintzat, ke bitxizte azkar preparauta, aspalitikan. Ba, bon, jende guztiari. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9-4-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Zeo zein eba ezu komentau edo edo zer gauza, hemen txegaude. Bueno, ba, zarata jartzen hasiko geha, da, ba, ez dakik gaurkoan, ba, enekin zekarri hola azteko zailua, da, espaliko partez, ba, zazpiaz beteko hau bihau detetxian, Britain Water, Future Memories, etorkizuneko memoria ja, gutxi gora bera, talde estatu batu garra, burrito horreko zigiluak ateratako diska bada. Bueno, zeba ekarri deten, ba, azte burua urte hurrena, ba, oso gogora zidalako, da, pentsade, ba, uste bukauko berko deula aurrengo azte burutan, ba, ogila eta ura edaten, oza, bestela azte ondo bukatuko urtia. Britain Water, aurrengo bestiarekin, Remember, eta gero zuzenia larun bateko, ba, emanaldi ikuskizun erraloiakin sartuko gara. Gabon, kende guztiari.

0: Britain Water, hortxe zuzen-zuzenian zuen da gure belarrita, Future Memories azpeaz betekotik aurrenengo abestia, haundie, benetan, Remember izenekua, oroitzapena, gutxo gara bere euskeraz esan nahi duna, eta hemen txegoaz, goratu murgilduta gaudela, putzuxulo amez fabrikaren laugarren urte urrenian, irratia bertan dao, gaztetxe bertan, eta zarata zarotzen zaude hemen, gutxo gara bera gaur amaika bitartian, espero dete hotia, bestela lagun izostua ongoa, bakarrikan.
1: Lagun izostua amaika garte ongoa.
0: Ongoa, egongoa. Humore gauean gaudela hemen, ba, murgilitu ere bai behian. Eta hola, xede, igual bizkate repaso txiki bat emango diogu azte buruari, da gero parea kontertu iragarri. Eta zartungo gea murgildu egingo gera zuzen zuzenia larun bateko festarekin. Bueno, ostiralian hasi izan hemen gaztetxeko urte urrena, azteko bolo txapelketa egontzan goizian, gire nien itzanean, brindis handez. Gero poteo elegante bat egontzan, ba, juntako ginean gutxi gora bera berroi pertsona, poteuan, biba el paro.
1: Gora langabezia, ez?
0: Gora langabezia, bai, bai, horren urtian brindisa inemen paria ningo. Gora langabezia, gero bazkaitan ebai jende de xente, berroi tamar pertsona gutxi gora bera. Eta bueno, ya arratzaldetik, ba, instrumento guztiak lokaletik jetxi, buelta garri bat, alde batetik bestea, gizio faltada, bestia preparau, da bueno, berzio gaueako... Ba, alfombra gorria prestatzen, ez, gutxi gora bera. Ego, berzio gaua, inoiz baino talde gehiago, ja egun honek segurako izen hartu derrian behintzat, eta nire gehiago zan flipau inun, zema jende animatu zan etortzia, ostiralean, espero nun, eh? Alde batetik kan, ba, jende etortzia, baina inbeste nun espero, osea, azkenengo lau kuadrie egunetan, azkenengo lau urteetan inbeste jende ez da bildu. Eta mobida guztita. Eta, bueno, nahiko ondo juntzan, batez ere ordu atletikan, zeba, bueno, hasiera batean pentsatzen, ba ez ginela emendikateako goizoko amarrak arte, baino hiru terditako ja finikitauta zehon dana, da, bueno, hogeita bostaldea asko dia, kanbio asko dia, baina, bueno, jendia jarri zan lanean, da, nahiko txukuna, dea zan. Urrengo guen ere bai polita, pala txapelketan jende dezente irureta mal pertsona bat, gutxi gora bera, partiduak oso borrokatuak, hemen ikan zorionak, izarretan blaieko kidei, gero bazkaian de bai, egun da berreta mal pertsona gutxi gora bera, tartian urretxu ardila, gero poteoa egontzan urretxutik etorritako ba, kale animazio talde batekin, que neko punkilla zian, tartian, ba, entzuken ditun, ba, Poison Ideatik, Vomito, MCD...
1: Baldin bada, dana klasikoa.
0: Herri, dana klasikoak. Eta hori, bile ginen bueltaka, eta gero gauean, ba, kontzertu, ba, ez? Alde batetik anzutake bilotarrak, que sekulako manali emantzuten, bai, gero oso guztua gelitu zian. Eta gero iparraletik, ba, Despartin, talde ieiea, ba... Ba, behaien berzio mitikoak egiten, jendia ba, implikatzen, kontzertuan de bai, eta ambiente polito sortu zen, de bai, eta nuso berandu buka, bordu biter ditako guztia finikita uta zehola, lehenu ere bai. Eta dan agustoa, da gero igandian, ba, igandiare oso haundia izan txan, hemen ba, Israeleri boikota da Palestinakin elkartasunaren ba... Ba barruan, hor topaketa batzu gaire horrengo aztian altxasun izango dianak, egitaro horren barruan, ba hemen, ba hasiera batean hiru talde jo bertzuena lau izan zian, alde batetik kantautore palestinarre bat.
1: Nabil Monsur.
0: Nabil Monsur, que, bueno, hori, ba, sin más. Gero bigarren goz, ba, Muritza.
1: Nei bate baino gehiago Lizarri Turri doktorea esan dit, eh?
0: Lizarri Turri doktorea edo Xavier Leter, bai. Bigarren goz, kantautoria bilak, hirugarren goz Arrebote talde banaparra.
1: Hauek altxasukuak, uste?
0: Altxasukuak, hori da, bintza, herriko altxasu gaztetxe erentzako bintza kanta bat josuten, behaien rumba, ez da, kepizkan melendi eta... Nola di hau, katalana, famoso gintziana, gai. Pau la raja de tu fal.
1: Ogo, zaiz.
0: Beste bila, hau nahi adiana, la hostia. Bia nahi.
1: Ah, wow, ez da datzen noen.
0: Bai, bueno, rollo hori. Jende guzti dixerita, hor, sati bat base on sektore bat nahiko moskeu eta horrekin, nahi zundan txain bebakarrikan. Eta bukatzeko, hemen erritikan Estokolm X taldia.
1: Kolaborazioakin.
0: Kolaborazio batekin, hauntzaren gaurdeko estulako esatari bat, edonato. Eta ambiente polita, jende de xentegi, esan egun da hogei pertsona egon gozean gutxi gora bera. Eta katxoldo pixkate honetan, hor, Estokolm hasi baino lehen, ba, publiko artetik anpike batzuke bai. Eta gero elegante, elegante hemen bitza batzuk gelitu ginen goizele arte. Parri egotatzen, da bueno, ondo, ondo hasi dala urte hurrena, da zoriona da noi. Eta bueno, atzore bai txarla dontzala, iran egin inguruan, jende pixka bildu zan, da buen humore gaua. Eta bueno, hori urte hurrenari dagokionez, eta zaratari dagokionez, ba pare bazita aste hontan. Bat azke, aste azkenean lauan Moganbon sortzitalditan puntual, ba iru talde kanpotar, alde batetikan Boston erritikan Social Circle, que lengo aztean haitu ginean, eme haitu ginean barkatu kepoi lagunarekin, no guai sigiluko talde bat, talde bexente jarri genitu, lengo aztean de bai no guai sigilukuak, gero ale mierdatik, beste talde bat, Traskorea jorratzen dutenak, Stacy Minelli izen dutenak, RKLen ondo omen da, hori jartzen du kartelian. Eta gero ja Bartzelonak di punk rock talde bat, Kitz Pantera, hori dian amogamon sortzitar dita. Da gero ostira lontan, arranon, bueno, ostira lehan hemen gaztetxian kaiolatik festa da, festa elektronikoa, hainbat, ba DJ eki, ba, musika elektronikoa guztaren zailan antza, desde luego, ba, ezin du galdu.
1: Eta kasu irratitik emitutukoa.
0: Hori da, noski urtero bezala. Eta gero arranon, ba, zaratakin zitare, bai, amarretan, pentsate gutxi gora bera, ba, le batetik diktadura. Hemen metraetan eser esan, bere garaian zulo, dismadre, afonia, Hell Division, dain bat aletan jotzen duen, ba, gentia jia, lasarteko talde batekin, kit digin, bere garaian, ba, izan zianak.
1: Maion truz.
0: Maion truz, edo lasarte jarko orago esta Nueva York.
2: Hori maion truz da, no?
0: Ez, beste taldea, nahiko patxal gaude gaur, patxal. Ba, hori, ba, pare da zita, ostiraleako bate hemen gaztetxean elektronika musikakin, da bestia zaratakin, arrano tabernan. Eta, bueno, en el gehiol liauko, zarata festekin sartuko geha, larun bat ontan, irugarren goa, kartel polita dugu, aurtengoan debai, alde batetikan Sora Luzietikan Kaosanen Erasoak, Santanderretikan Roman Kastebet, Gerrepika Uiteia, beste alde batetikan Ongo, Galizitikan debai lengurten josuten, Black Panda debai Galizitikan, eta Rio Xatik, Arduaren lurraldetik Raizer taldea izango dugu. Bost talde, da buen txaituko ditugu baion zaratak. Debai komentau, ba, hemen sosketatuko ditugu la pare bat sarrera. Deitu, da ja zuria dia sarrerak, 9-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Kaixo Gabon. Vale. Horrengo astian izango ditugula hemen Bruce Lee-ko lagunak, bai, eh? Bai. Bale, ba. Bizita eukidu. Ex batena, ex arronlari, kasu honetan. Ex. Eta hori, bueno, Zarata Festen sarrera, presidua 5 € izango dira. Ba, sarrera baino ni gustatuko litzaiak esatia laguntza dala, ez? Talde asko kanpotarra dira, da azken finean, ba, patzeko, bai gasolina, da baita ere, ba, peajeak.
1: Aldan gaztugien ordaintzeko.
0: Ba. Hori da. Eta hola, xe, da, bueno, da, asingo, gea, ba, Zarata jartzen, hemen txulete buelta man. No, bueno, kausaren erasoakin hasiko gea, que da talde nahiko berri bat aurten atea dana, ba uste tiru lau bosgarren emanalia izango dala, behaiena, solaluzetarrak, behaiek, bridako jendia ere badao, beste talde baten ere bai baina ez gogoratzen guain, eta bueno, ba, zapatei egiten dutela, ni este daukera zuzenean ikusteko izan, baina, bueno, hemen humilitateko lagunak egontzean behiekin jotzen, hor txomenean, izalen, da, bueno, Neko, ez da, ba, krusta azkarra edo jarkora azkarra jorratzen du, da, bueno, gaina laguna dia, zike behintzako gua, badeu, ba, azte, ikusteko zuzenean kaosaren erasoak.

0: Baina ikusi ez ditu, sekula ikusi da entzun, de, segi esan.
1: Ba, joditu, bai. Ez gainegi horren eta junitzan segi guztea, no? Kasbat.
0: Kasbat, kasbat ikustea junitzan, bai.
1: Ja, ja, ja. Bai, ba... Pena da, ze, ba, zehose bialdu igue gaurkoan jartzeko irrati saioan, baina... Ba, ez dakiz, ba, kontraseña bat eskatu ordenadoriak. Ba, deskomprimitzeko musika, da, ezin izan deu lortu. Pena, ba, baina, bueno... Nahi baso ditu, etorri larun batean gaztetxea. Bueno, da, ongokin, ongo bat dugu zehose, da ongokin sartuko gara guain, ongo talia, ba, 2000 urtian sortutako talde bada Koruñan, tartian LSL2ko gentila jiadao, Black Panda, ez dakik ekaian bate bai, da, bueno, orte, ba, Koruñako...
0: Madan Germeneko baten bat badabil.
1: Madan Germen, da, bueno, ez dakit, ba, Koruñan dauden edo ontzian talde horietako, ba, estizioak ongo montatu zuten 2000an, ja da, oindala behatzi urte, hemen ontzian lehen urtean, hainbat, bira gindute estatu maian da baita ere, ba, Europa maian, eta gauza batzuk atera ere, ba, 2004an, ba, ongo izeneko maketatxo bat atea zuten, bai, ekoiztuta, 2007an formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, LPA, eta urte bertan de bai, Agirre tale iparraldeko talearekin, ba, LPA ba, kompartiduta atea zuten, eta gu orpareba kanto dituko ditugu formas de vida que se precipitan hacia su destrucción diskotik, eta hasingo gea, ba, ez dakit, jarri ditu kanta, da...
0: Ba, jarreko deu pista bat, ze izenik gabe daudea bestiak, ba, kigu bigarren diskokoa diala, baina ez dakigu izenak, eta... Ba, lehenengoa, ikungo gea, dides.
1: Ba, venga, lehenengoa, hortxe, ongo talia galizitik, hemen zuzenian, eukiko ditugula la numatia, me cago en la ley.
2: En los últimos 200 años, nuestras herramientas han cambiado. Nuestro consumo ha aumentado considerablemente.

ongo talde hortxe behien horrengo beste haitu deu, nahiko musika nahiko astuna, lengurtian agerian utzi zuten, hemen putzu zulon, eta beste kanta bat ere dituko deu, baina hori baino leno txiste bat kontauko deu, kehiak humore gauian gauden, ba, hau da pertsona bat hain satarra sana, juntala tenda batea kareta bat erostea, da goma bakarri eman zitxo, zioten. Bueno. Humori, gure sartuta gauderako, hemen putzu zulan bez fabrikako baurte horrenian, da ondo pasatzen. Bueno, ongokin jarraituko deu, bigarren kanta batera dituko deu behaien bigarrengo diskotik, formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, eta linea berdiko, berdineko abestitxo bat, eta gogoratu, larun batean hemen zuzenian eukiko ditugula.

0: Bueno, hortxe izan ditu ongo taldea, irulan kalian, talde bat neko iti... De hecho, ba, zuzenean dugu. Igual aurren hartu arzein da, da gero igual zuzenean zutuko jago, zuzenean ningu jago. Bara, que urte aurrenan gaude, venga, ba, alegria. Hora, alegria dan.
1: Bai, gabon?
2: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Zein da?
2: Eruhania.
0: Zuzenean beste mundu batetikan?
2: Como?
1: Zuzenean beste mundu batetik edo?
2: Efectivamente.
0: Desde el más allá.
1: Desde el más allá.
2: Bueno, quería tomar parte aquí, pues, con un chiste de los míos, ¿no?
0: Ba, mikroa iria dek, da entzule guztiak ireitzen egitu.
1: Bota lasai.
0: To papel?
2: Esto es... Aquel que va por la calle... Ido mendigo. Y le digo... No tiene frío... ¿Pa qué? Si no tengo chaqueta.
1: Joder...
2: La última, que no os quiero aburrir.
0: Trago a tartulas,
2: ¿eh? Esta. Esta es aquel que va a la pescadería. Que le dio a la pescadera. Tiene un kilo de pescado. El rape.
1: Joder, me sedes.
0: Ona, ona, bichistear, veneta. Es que ricasco dicha gati.
2: Bueno, muy buenas noches.
1: Oide.
2: Bueno, pues.
1: Venga.
0: Adiú.
1: Adiú.
0: Bueno, bueno, ba, bai, ematen internet ez egala emititzen, palmas aia, zatean bezala arderaz. Hortxe, Eugenio, txiste kontalari ondiaren goian bego, lehen gurtien iltzan uste, gainea.
1: Bai.
0: Guratuko zehazte, bizarra, pikoletoak erabiltzen dituen, zea, betorreko jek.
1: Duka dos bat.
0: Duka dos bat,
1: Ta kopitxola bat, no?
0: Kopitxola bat, ez? Bera, kas naranja dola izango zan.
1: Bai, seguro.
0: Seguro. Eta hor, bere humoreak egin, noski. Eskerrik asko, Eugenio ditzagatik, aparte hartzagatik gorko saioan da gorko humore gauean ere bai. Bueno, ba, ardoaren herrialdera jongo gai herrio, xa, lagun sostua, zer deritzo?
1: Primeran.
0: Primeran. Ba, bai, handik handatu zelako Raizer, beste talde bat, ba, hemen dipasadana, lehen ere bai, Euskal Herrian ikusteko, ba... Ba, aukera de xente izan dugun ere bai, eta zarautzen behin behitza bai.
1: Bai, behin jo zuen, hogei pertsonentzako.
0: Abemus kaos talerekin, uste presentazioa zala, behin zazpia beteko gana.
1: Ni orduan, erosin un epi eustet.
0: Oso ondo. Ba, txalo. humore gauian gaude, da loko gozak, ba, lehori zoztu bote iteitu, bai. bueno, komento baino lehen, Raizerrena, nahi de, te bai, komenta guaztu baino lehen, hobeto esan. Ba, lenguan igandian, ba, hemen eginanean, ba, gara gaur dut ardian hitz egiten, ba, pertsona batek esan txigula, bo esan txila, ba, beti egitez ula raio, da zarata zarautze bai, nahiz eta egia esan behai bost, zarata. Eta eskertzekoa dala, ez? Eskertzekoa da norbait, ba, etxai hola, hola, ba... Ba, gustatzen, edo, ba, ez da, kurioso egiten, ba, zarata, ez? Baitzea saioa, oso punto oso handia da, guretzako behintzat, da eskerrik asko, ez dakit, beha izen musika gustatzea saion, bezala kanta jarriko genion, baina, bueno.
1: Deitzea, gabestela, eh?
0: No tenen un pelo tonto, egia zan, gure laguna. Eta, ba hori, ba, eskerrik asko benetan, da loka gauza, ba, diala hemen baloratzeianak, da gure lanan, ba, fruituak, ez? Da, bueno, ba, Raizerrekin jarraituko deu, da, bueno, hauek, ba, badazka, gauza batzuk egia esan, atea eta zazpialbeteko batzuk, ba, horrena horrorekin, eta zuten, Bartzelonako taldea, ere, bai, gaztetxian joduna, Egoan eituko dugu, ba, epe hortako kanta bat. Gero ere bai, behaien herrikoa dian abemuskaoz, bueno, herrikoa baino herri josiakoak, zera, bai edia herri txiki batekoak, abemuskaozekoak. Da, hola, izen bat, de, ba, ez da, pelikula batena, espainola batena, irurogei amarkadakoa. Ba, hori. Gero, talde, estatu batuetako talde batekin ere bai, beste zazpiaz beteko bat atera zuten, gerora, Forcers March izanekua, gero jarriko degun azkenengo pedazo de LPA, LPan da zedian, a este eterno invierno izan aduna, sekulako lana, osea, jarri degun bakoitzean berdina esan dugu, baina eske ala da. Eta gustatzen bat zaizu ezin dezu galdu, larun bateko eman aldia, Reitzaren abeintzat. Eta bestiak ez, noski. Gero ere bai, gaur entera unaiz, ba, Mexikon atera duela CD bat, daien diskografia guztiarekin.
1: Ba, nire gaur konturatu naiz.
0: Hori da, bai, Mexikon nahiko, da, Latinoamerikan nahiko jaiua diabloko gauzakitia, ez, eta gitizun dut, uste, erantzunekin da zehozin bar duela, diskografia atea betire, ba, CD formatuan, da, bueno, ba, eskertzeko adala, egiten duten lana, ez. Eta gero ere bai, ba, rekopi batian, Green Mass for Noise Pollution errekopian, Indonesian atatakoa, ba, baiekin batea, raizerrekin batea, bain bat taldeekin, atea zuten, ba, hori, kolaboratu zuten, ba, bildu mauntan, ez? Da hori, da, raizer, benetan honena itia daukauna da guain, aurrenengo kantu bat jarri, horrorekin atea zuten aurrenengo lan hortakoa, izen aduna bidas ajenas, eta zuekin, ba, sekulako matxakadora bat, Raizer esena duna ardoaren lurraldetik.

0: bidez ajena sortxe aurrenengo kanta hori, ba, epe ontakoa, geratu zutena 2005an, Bonnie and Clyde, Santanderreko estudiotan, ibaldaki zenituen Bonnie and Clyde.
1: Jo, Bonnie and Clyde serie oso oso mitikoa da, no? Oez, onaztuta nao.
0: Bederatzi lauriru. Bonnie and Clyde izan zian pare bat lapur ogei amarkadakoa. Oso mitiko bat.
1: Ez que, ni gaztia naiz. Bejauna.
0: Ba, nire, bai.
1: Bai, segur.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, bain bat sigillu gatea dute disko hau, ba, tartian Riser rekuak, Oxigeno, Oskura Sonrisa, Humildad y Honestidad, eta Hormigonera Producciones. Humildad y Honestidad, da la hora, beste izan badaukea, discos wow. De mierda, de lo que
1: discos
0: se
1: de mierda, hori da.
0: O lo que se ose. Eta hemen ba, eskertzeu jende guztiari, bargila matillon jende guztiari ba, kaka tarte guztiontan, da bukatzeko ba, sekulako frase gartzeu. La piratería destruye puestos de trabajo. Piratea, pues. Da hori. Da, bigarrengo kanta batea dituko du diskontakua. Urrengoa, huele a kadaber izenekua, da hortxe horrengo lan hau, ba, benetan soinu politarekin, Riser taldea.

0: Raizel, gol. Raizel huela kadaber, ba, kanta ditu berri duguna. Eta guain, behaien azken golanakin sartuko geha, ba, bajaren bar duela gauza, sekulako da. A este eterno invierno izena du. Hainbat sigiloen kolaborazioa da. Egia esan, ba, gustu emate ikustia, ba, hainbat sigilu, ba, basartzen diala horreko proiektu batien elkarlanean, da gero, eta jende gehiago izan, ba, banatzeko diskoa errexo, da ekonomikoki baita ere errexo.
1: Hori da.
0: Da, bueno, ontan, ba, Cremon Records, Bartzelonakoa, Hormigonera, Logroño bertakoa, Gumilau joan ez dira, gaur egun diskos de mierda dana, Tiri Records, Oxigeno Kontrakultura, proiektu antagonista, Logroño koare bai, eta La Humildad es la Plaga, Bizkaiko Barakaloko segi joa, eta Raizel behaiek bai, ba, kolaboratu duten oski, ba, bintza jote. Eta hau da behaien azkenen golan, haituko deuna, goratuko ez zein den gure telefonua, deitxo bat eukideu, Eugenio, beste mundu batetikan, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, hemen direitzen basu, Parixeti deitzen basu, ba, telefono berdina 00 iru lau aurretik, eta gero email bidez, eta sarautzabildua@radio.net, eta humore gaua afeitatzen eizait, pixkana ganeire, ba, egia, txoakileak esate bat abestian atzetik. Ba hori, esan deten bezala, este eterno invierno. Behin azken golana, behin lan boro bilena agian, eta gainea, ez da gila gondizu astu egize pentsatzeken, baina diseinua eta dana da simplia, baina aldiberian oso landuta da, ez?
1: Bai, nahi, eske, asko gustatu zeiten diskoa da, baina aukera asko ez da deuki entzuteko egia zan. Eta txian dagat, eh? Baina, goguak inau entzute.
0: Hombre, betire...
1: Beti, eh?
0: Beti, putxorrei. Ez, betire da gazi mamai esatia babiatza gorakan jarri, LP-a jarri, auja bat hartu, bueltak eman, da beste eskuakin zapaldu. Da, zate gue, auja batekin, daiten basu turuto bat, pixaten plan, ba, bozina bat izango zan bezala, aituitea lasa.
1: Entzunita, bai, vale. Logiko.
0: Kala, hor, ja, eukibar duzu, pultzua, ba... Bore, ba, igande goiz batian ezin dezu lai. Edo aztelen goiz batian.
1: Edo Parkinsona ezin dezu guki.
0: Adibidez. Bueno, ba, hori, esan den deun bezala. Este eterno invierno, eta Fat Cars kantaituko dugu, azki ezaguna ja gure entzulen artian, pikutara kotxiak, eta tal loro, zeba, tal leonek zeresan asko emango du. Gaur gauian.

Hortxe, arraizaren aurrengo bestia oitu deuna, fakaz, benetan soinu ba, demoledore batekin, tanke bat bezala. Eta nik uste, bo, azken gualdia ikusi nituna behintzat izan zian etengabeko zaratan lehen guztian. Eta jartu esatzen, nik uste temen larun batean de bai, egur pixkat ematen bai jo, segurako eman aldi aiteko aukera asko dago. A ber, aukera da honen teloko zehazte gure web horrian arraio.neten, a ber, ba, zuzenian emititzeko, emitituko deo, no? Bueno, gue gila salarun batean teloko geha. Asi que bazpare irratik garri do, bestela betire grabau da hiengo deu internetea. Bueno, ba, bigarren goanta eta ituko deu, ez? Horren guan, Rudio de Sistema esen aduna, da, bueno, beste kanta kruzti haundi bat, da, Errioxako laguna hauekin horrengo minutuak, ba, gozatzeko, ez? Ba, hola nahi dorako.

Epa, ez gajun, hemen txagarritxe deu zarata zara utzen, nahi irugarrengo arreio festai, basakulako astindu ematen, zuen belarria ere bai, da guria ere bai, gogoratu zarata zara utza arreio irratian, laureitean meretzi, puntu eiruan azte artero. Behatzi tarditatik gaurrean, maik ekarte, normalian, baime zarata jartzen, da kontu kontuari biltze gala. Baita ere, web horrila baitugula ere bai, hemen zarauzko talde zarata txuen ba, informazio guztia, mundurat.net/zaratazaraut, web horrilan duzula, eta baita ere, ba, irratiko informazioa, arraio.net horrialdean ere bai. Bueno, raizerrekin egin ean, da buelta eman diogu diskuai, a este eterno invierno, asko gustatzen zain izen burua, u diskuantzako, ez dakit, ez dakit. Metraietan maitan azazua bestia bezala da. Que gauza ezberdina bihatzei osu. Wow. Hau gero komentatzeko mobila basare bihaz. Mikro gabe. Bueno, ba, buelte eman da Winter is upon us, que pentsatzet inglesez, este eterno invierno izango dala, kante inglesez, da, aitu, hortxe. Winter is upon us.

0: Winter is upon us. Hortxe, aurbe aldeko azkenengo abestia, Reisa taldearena, inglesez, handa kutsu punki horrekin, erori gabe ba, baloneko kantan estiluan, krusti gehiagorekin, galdu gabe kutsu hori punki jana, ba, egia zan brutala bestia. Aukera, larun batean, hemen putzuzuloan haitzeko zuzen zuzenian, Reisereko lagunak, da gaina, Ezeguna ditugu, kolega ditugu, da segulako jendia diare, bai, así que eso se nahi bai usue galdeu, ba, saluta galdeu. Eta, bueno, ba, azkenengo taldearekin goa, zauek likor kafearen herrialdetikan, akurin atikain zuzen ere, Black Panda izango ditugu, ba, ez da horrengo aldilla. Hemen jotze guela, jotzuten ire dezezuz taldearekin, eta jazint, agian. Ba, okupatuta gila zen hilabetea.
1: Bai, okupatutako urtean, eta izango zen hemen nintzen aurrenetako kontzertua, ez?
0: Pues bada aurrena.
1: Aurrena ez tetuzte, baina aurrenetakoa bai.
0: Ba, hori Black Panda. Segurako eman aldi, astelen bat izan zen, hemen nintzen... Impernua, impernua. Bueno, Black Panda, para gauzatu baz kalian... aurren atea zuten ba, LP bat, tanke de 8 octanos esena duna. Gero pare ba, zazpiaz beteko ba, aldi berean, egia zan. Holocaust in your head talde bartzonarrakin, da suediako auktion taldearekin de bai. Eta bueno, ba, hortik anaituko ditugu abeste batzuk, Black Pandanak. Askotan jarri dugu hemen, Black Panda, askotan ba, ibire gara lagun izoztuaren kalaka.
1: Baina pena merezi du jartzea.
0: Pena merezi du noski, ze ba, talde ondila da, hoike bai ezagunak. Eta, bueno, azkaen letrak eta dia ba, pelikula bezala, da ez dakit, hortxe. Tanke dut txoktan osetik horrengo abestia, horrengo korte hori Mad Max pelikularena, oso saliak, Mad Max, ez dakit trilogia bada, no... Trilogiarena, da horrenengo kortia, ba, behin omenez, ez? Mad Max, tale, ba hori, pelikula horrentzako. Black Panda, dale gaz, barrio, herri.
2: Dale gaz, barri.
3: Es el último de los V8.
4: Puedes cerrar la tienda después de este, no quedan más.
3: Sí, el último de los V8, casi nada, muchacho. 8 cilindros. Doble cámara,
4: dile lo del compresor.
3: 600 caballos de potencia en las ruedas, es música para
4: el compresor, hombre, el compresor.
3: El congrado ha nacido para correr.

0: Lagun izoztua, zen meo sinkronizautako pixa hindu, eta bera junda, da, iau dugu junda.
1: Kizu, esprin dago, da.
0: Bai, hortxe, azkazu... Osea...
1: Azkenengo tanto la beti, no hai joa.
0: Kurrea. Kantontillo, eta beti azkenengo, osea... Da gaina gehiago, esango ya. Se jarri, piertzin bat. Bueno, bueno, humore gauan murgilut gaudela, hortxe... ruso bat, etorri zaigu. Izer ditan eurilla idu. Eurilla igual. Ez. Ez du esu lertzen, kanpotarra da. Oidek, dago esu da. Bueno, ba, Black Panda ditu de urtxe, behaien aurrenengo abestia, hori de tanke de 8 octano dizkokua, dalegaz barri. Sei pertsona dia Black Pandakoak, bi gitarra, bajista, bateria, da bea bezlari, da bueno, iba izen, eko berezia, azka, behen diskotan, ba, lehen osan deten bezala, bian letrak eta pixka pelikula batean sartzia bezala da, ez? Behin aventura berera kontatitu, eh? Da bueno, Black Panda R, edo Black Panda dira, El Pistones, El Cargadores, Tony Barbosa, hori da, ez laria, da, torte, mazi aztelarun batean lugertuko zu, ez, ba? Ni lengua den, bo, azkenen aldia El Hombre Sin Rostro, deitzen ibili nintzen. Osea, pasada, emateu karita badakala gomei gabe. Gero, BMX Crusader, Johnny Cienduros, eta Xake mate. Eta bueno, ba, guenguan haituko deun diskua da... Aution taldearekin ateratako zazpiaz beteko bat, Aution talde suediarra, errokin krusta jorratzen duten taldea, hemen jarri deuna, baina gehiagotan diskontako abesti batzuk. Eta ze kanta dituko dugu, Asalto al Coffee Train. Kanta bat, ba, aukera balin bakazu behintza, igual ez tezu lertuko letra guen zuzenian, baina aukera balin bakazu noiz baita irakurtzea Asalto al Coffee Train, ba, segulako hor, demostratu guebe irudimena badakala baita letra egiteko, eta parre batzu botako dituzula. Asalto al tren del Coffee Train, eta hori Black Panda, akorinatik.
2: Bara, boludo.
3: Ya verás como nos deja secos. ¿Qué te había dicho?
4: Madre mía.
3: ¿Quién es ese hombre? La mano izquierda del diablo.

0: Orche, orche, orche. Korte hori, asalto al coffee train, Black Panda talearena, saspiez beteko bat. Balen gurtien atea, zain hau indala bi, obeto zain, aktion talde suedi arrakein, umeokuak. Da ez umea, umea jartzen da, baina umeo irakurtzen da. Umeo, etxar umeo, adibidez. Da, bueno, beste, saspiez beteko erekin sartuko gea. Holocaustin Jorge talde Bartzelona rakin ateratakoa, de bai honekin batea. Aipatzeko ere bai, ba, marraskiak, pekua, gortxe, ba... uste nola zan talde hori marraskilariak bateria jotzeu talde batian, hemen egontzana jotzen, diskoira eta ugle bastarzekin.
1: Kodia?
0: Kodia, hori, kodiako bateria da marraskia egiteituna, de bai komika egiteitu, el jardin atomiko edo lako zoze, eta, bueno, benetan sekulako eskua duke, eta, bueno, Holocaustin Jorge dekin aterako zazpiez betekuan, ba, sekulako portada da, hor pare bat kotxian, hor madero batzuk, ba, zapaltzen, kebiti eskertzekoa da, eta hori, da, haitu ingo dugu kanta ba, dagoen sostua bigarrena uste, La Conspiración de los Hombres Rubios, kanta da, eta brutala da letra, bai. Haitu ingo dugu, hortxe Black Panda berriro ere.

Hor, derrape, txisteren bukaera. Eugenio, Eugenio ona. Bueno, ba, barri, hori izango da hortengo irugarrengo salata festa. Esan duen bezala, ba, le batetik zora luzetik gain zuzen ere, hemen Euskal Herri bertatik kaosaren erasoak, que konturatzen base aste aldrebez berdin-berdin irakurtzea. Gero, Satan derretikan, Satanen erritikan, ba, Roman Kastebet, eukiko ditugula ere bai, Galesitikan pare bat alde, ongo, hain zuzen ere, eta bestia guentxe haitu deuna Black Panda, eta gero Rioxa, lehen esan diten bezala, ba, ba ardoaren lurraldetikan, ardo beltz, brutal hori, herrialdetikan, Riser taldia, eta basita, behatzitan, nahiko puntuala astean, sarrera edo beto esan da laguntza bost euro izango diala, eta bueno, gero kontzertu aukatzean ean, ba, hemen musika jartzen, satabizka jartzen ibiliko gehala, ba, ba txakun arte gutxi gora, bera, aukera ere bai, ba, ba diskuak eta erosteko, ba, ere bai distria jartzeko, edo edo zer gauzeiteko, ba, hemen txe gaztetxian, larun bat ontan, irugarrengo zarata fest eman aldean. Bueno, da, aurra jarretiko zarata pixka bat jartzen, da komentatzen zer daun ja bukatzeko aste honetan, da, da hori hemen zarata zarautzen arre irratian, zarauzko irrati libre bakarrean, ijaunak esaten duen bezala. Eta Motorhead, igual, Motorhead jarriko deu, biake Overkill, ekarri de hortikan, klasikote bat, murgildut gaudelako ospakizunetan, hemen gaztetxian, da gure bai ospatu nahi diolako, ba, Motorheaden abesti hau, ba, putzuzulo beste berreun urte iteko, gutxo gara bera, Overkill.

0: Overkill, hortxe, eskaini dio una bestia gaztetxeari, eta aurrera goaz, da Bruce Lee jarriko deu, zeba hemen neontzanian Fresh Laguna bere etengabeko zarata hitz egiten, ba, jarri genitu una bestia, zian aurrengo grabaketa batenak, eta hemen, ba, zehor, ofendiuta zendiu dia Bruce Leeko lagunak, eta hemen azaldu da bateri jolea ACD berriarekin. Eskertzekoan noski, da ja gure ordenadorian baitan sartuta dago, así que...
1: Eta datorren astean hemen izango ditugu.
0: Hori da, hemen izango ditugu, Bruce Lekua kontu kontari, agar ze proiektu, ze ideia, ze gauzen dituen, zen goituen, da... Da hori hemen, kaka mate, pixka. Aztartelo bezena. Bueno, Bruce Lee-ren abesti bat egin goaz, grabaketa berriarekin, ahotzarekin da guzti. Kantaren izena ez dakigu, baina, bueno, primizia mundialean, Bruce Lee.

0: dena.
1: Bueno, hortxe Bruce Lee, aipatzeko ere bai, Murray doktore egindako grabak eta badala, ja batzu badia, da bueno, ba, soinu desienteko dakala. A ber, Leister ikusten deu, ba, ez dakize formatutan, ozein behar duten, horrengo aztean enteruko geha, a ber, garak eta honekin izegin behar duten, Bruce Lee-ko lagunak, zeba, hemen izango ditugu, zuzen zuzenian, da gaine aukera, gaurkoan de bai, behatzi lau iru, sorti zei, sorti ba, sorti iru telefonoa deitu, da zoze galdetzeko, edo ireintzeko, edo amodiozko olerki ba guri eskaintzeko, que hori ez da pasako, baina bueno. Jarri tengo de musika jartzen ja bukatzaldea, hemen asko, hasta asko maite dugun talde baten kantu bat izango da, Gaizkine taldearen, hain zuzen ere, lagun zoztua, hor zehose blogean jarri guan, ez? Gaizkine diskografia.
2: Bai, ba, suerte hauke webgune bat ezautziaz eta aukera amate itena ba, ba, diskoak igotzeko, eta Gaizkinen bi diskoa jarri nitun, igo nitun, eta bueno, gure blogean daude ba, jisteko aukeran, maketa da, da, diskoa, 2005-ekoa, eta maketako abestia tentzuko dugu.
1: Ba, arralden esango zuten bezala, putalarru. Eta guanea guretzako eskenia. Meniretan galtzen dut, zeba galtzaile batzuk geha, ziaro. Hortxe, Gaizkine.

0: Bietan galtzen dut, kanta borobila, maketa guztiko kanta bezala, ez? Horrengo maketa hori hemen salutzen mitza goratzen egin manuran gaudela, ba, ez da, bakoitza bat erose bendula. Brutale izan txala, da hortxe gara guendikan, ba, hemen sonatzen, da... Behin gara harritu intzian, uste, da, behin no behin baten batekin hitz egiten, horrengo maketa hori da, flipo, eta zuen, ez da, egit. Behintzako etzen izan, hemen, segurako arrakasta dukion
1: Hemen da,
0: kartela.
1: Zarauzko
0: Klasikoa,
1: klasikotako
0: ba,
1: bat.
0: ba. Los crudos egin
1: Hori
0: bezala,
1: da, hori da.
0: eta talde horiek beti, da, urrengo disko ere brutala da. Beste kutsu bat auk ere, ba, igual, pixa saio da, gehiago haitu behar dezu, igual, baino, brutala ere, bai. Bueno, ba, ando hain gelitzak aguendikan, 30% taldearekin. Ba, zarben hogeita batean, urte hurrenaren barruan, que goita bost urte ditu.
1: Andoain gaztetxeak.
0: Zorionak, emendikan. Jasi dira, ospakizunetan. Eta goita batean, bat 30% flysheet.
1: Eta señor, no?
0: Eta señor, no? Sekulako kontzertua. Sekulako kontzertua. Señor nore bai, zuzenian, erreko talde badalako. Da, bueno, ba, zer esan flysheet eta, ez? Da, bueno, 30% ni behintzat bere garaien ikusi nitun, da, brutala. Da, ni pentsatze, ba oso berezi esango dala. Naiz eta guendala gutxi honitzen, ba, gaizkineko bateriak initzeiten hortaz, da, ja danak umiak ingora eta bera, da, denborik esen saiatzeko, bat ez dakindun bizi da, bestia uste, alikante notzak ize zantzin, horako zehoz, eh? Igual, liatzen, patinatzen nahi naiz. Baina bai, nahiko komerik ensaiatzeko, da, bueno, horrek ere mango dio ere, bai, berezitasun punto hori. Ba, hortxe, 30%, kantaren izena baldakigu.
1: Bai, dazkaba hemen bi abesti batia, maketakoak, izen hauena idoloen suntxipena eta infernu erosoa, eta hortxe goaz.
0: Ba, venga, bukatu baino lehen, 30%.

0: Bueno, hortxe 30% lehen bila bestio, oie, gogoratu, flysheet eta senyor norrikin batea, ba, doaineko gaztetxean izango ditu dula, goita bost urte ospatzen ari galakoan doaineko gaztetxea, bueno, zarra eta berrian artian, goita bost urte, ospakizunetan, hemen putu zuen, de bai, gogoratu lau urte genitula ostiralean, da guen dikazaruan goita birarte, ba, egurre izango dugula, da, azte honetan gauza gehiago daudela, bihar adibidez, hasta eskena asamblea da garbiketa generalean goala, ostegunean drogen inguruko eztabaida, ostiralean azaro zeian hemen arrei irratiko irrati saio bat bate gantolatuta, ba, kaiolatik festa elektronikoa hainbat DJ ezberdinekin, larun batean kontzertu itzela hemen antolatzen duguna, hirugarrengo zarata fest, kaosen erasoak, Roman Castebet, Ongo, Raiser eta Black Panda, eta igandian ez dakizan da. Igandian, bai, igandian egun handia, dale, bai. Azoka, goizetikan, hemen elkartrukian arropa, erakusketa, musika, da, bueno, ambiente polita ongo ala goizetikan, eta gero umen eguna lautarritan. Hori azte bururako. Gauza gehiago, bai, ba, azte azken honetan, kontratu da la Mogambon, sortzitar ditan puntual, Social Circle, Bostonekuak, Seis Eminelli, Alemaniarrak, eta Kiss Pantera Bartzonakuak. Eta ere bai, ostira lonetan, Arrano Tabernan, ba, zaratarekin beste zita bat. Amarkaldea, pentsatze gutxi gora bera, balegatetik diktadura taldia, baien hirugarrengo emanaldi emanez, eta lasartetikan keep digging izango ditugula ba, belarria berotzeko da biztare berotzeko ere bai. Eta hola, xe, ez dakit zo ze astutze zaidaten, no ez? Animatu jende guztiari ba, arraioa itzia da baita ere ba, putzu zulo gaztetxeko urte hurrenian parte hartzia. Mundurat.net barra atasaraut, mundurat.net barra xakela eta arraio.neten gaudera edo zer gauzatako. Eta hala, xe, eskerrik asko lehotagatik. Da, bueno, igandia, egun handia esan txalako, eta arrebotekua kantau josutelako, ba, eskenita. Azte buru honetan, hemen dipasadia, nik usentzule guztientzako eskorbutoren abesti bikain hau. Agur, agur lagun zoztua.
1: ¿Cuál nos falta? A ver, que se nos ha olvidado.

existen. Malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste. Dena dihoa polik hiltzen, ateak betiko izten. Malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste.

Abiadura honek alduta nauka, inkomunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, zentipen artean galdu.

0: ere noiz baitilko naiz.
1: Barakaldok larri detargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Kaixo, larun bata, irailak, amar. Gaurko egunez, 1684ko irailaren amarrean, Joanes Zuigarai Txipi hil zen, Hendaian jaiotako euskal pirata. 6 urtetan, 100 gora itsasontzi, Nederlandar eta Espainiar harrapatu zituen Frantziako erregearen patentearekin. Hainbeste itsasontzi harrapatu zituen, non esaten baitzen, Donibane Lohizunetik zibururaino itsasontzi joan zitekela, ura ukitu gabe. Txipiai izateaz gain, deituran ere, Zuigarai Txipi zuenez, kortsario Txipia goitizenaz izan zen ezaguna. Itxasoko bataia batean zauritu eta hiltzen. Ternuako Plazentzian da bere hilobia.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.